0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студии Радио Брест Алексей Ляхович и Вольга Фалеева.
3: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестщине.
2: Державных узнагород и подяки президента Беларуси удостоены аграрии коллективы работников сельгаспродприемства у Брестской области за шматгадовую пленную працу, значный особистый уклад у развитию АПК, досягнение высоких творчих показчиков. Отповедный указ и распоряджение подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Поведомили Белта у пресс-службе белорусского лидера. Орденом працовной славы узнагорожено открытое акционерное товариство «Святая воля» Ивацевицкого района. Орденом пошаны тракторист-машинист предприемства Астрамечева Брестского района Анатоль Тамчук. Медалью за працоўныя заслуги удостоены кіроўца автомобиля открытого акционерного товариства Пачапава Пінскага района Геннадзь Грушеўскі, директор предприемства Венец Бярозовского района Яўген Шымчук, трактарысты машиністы Рагазнянскага Жабінкаўскага района и Федорскага Столінскага района Александр Місюк и Михаил Пацукевич. Гоноровое звание заслуженного работника сельской господарки присвоено директору Великосельского агро Пружанского района Василю Севастьянчыку. Подяка президента объявлена коллективу Савушкин Променя, а так само персонально шэрагу работников сельгаспрадприемства у Вознесенский, Святая Воля Беловежский. А кроме того, подяки президента удостоены работники, якія у период уборочной кампании допомагали аграриям и досягнули высоких вытворчых показчиков.
3: Подяка президента Беларуси объявлена працаўнікам агропромыслового комплексу и коллективам сельскогосподарчых прадприемстваў. Отповедное распоряджение подписал кіраўнік державы Александр Лукашенко, поведомили Белта у пресс-службе белорусского лидера. У прыватнасці за значны ўклад у развіццё сельскагаспадарчай галіны, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, падзякі прэзідэнта ўдастоены калектыў работнікаў прадпрыемства Міжлеская Лунінецкага района.
2: Сёлета Брэшчына першай сярод абласцей завяршыла жніво і першай будзе ўшаноўваць яе герояў. Абласны фестываль «Кірмаш працаўнікоў вёскі дажынкі 2026» заўтра прымае аграгарадок Жымчужны Баранавіцкага района. Старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык у інтэрв'ю сельскай газеце даў ацэнку рабоце асобных раёнаў і сельгаспрадпрыемстваў. Летась мы змянілі структуру пасеваў з фокусам на азімыя культуры. За кошт доўгага перыяду вегетацыі яны ў меншай ступені, чым яравыя, трапляюць пад засуху самую критичную фазу. Урожайность миновита озимых у опошние годы у середнем на 5-10 центнеров с гектара выше, чем яровых. Это подтвердил и теперешний сезон. По сбожевых и зернебобовых, без кукурузы, с уликом озимых арабсу мы практично досягнули рекордного летошнего вала у 1 700 000 тонн. Собрано 1 400 000 тонн сбожа при урожайности 40,7 центнера с гектара, расповел Петр Пархомчык.
3: Брэсцкая область и Узбекистан мають намер пашыраць супрацоўніцтва ў прамысловасці, агропрамысловым комплексе и логістыцы. Про гэта ішла размова падчас сустрэчы старшыні брэсцкага аблвыканкама Пятра Пархомчыка з надзвычайным і паўнамоцным паслом Узбекистана ў Беларусі Нурыдзінам Мамажонавым. За першае паўгоддзе гэтага года ўзаемны тавараабарот Брэшчыны і Узбекистана павялічыўся больш чым на 32%. Перш за ўсё гаварылі аб пашырэнні прамысловай кааперацыі паміж нашымі прадпрыемствамі. Об магчымасцях для павелічэння ўзаемнага гандлёвага абароту за кошт новых праектаў, у тым ліку за кошт стварэння на тэрыторыі Брэсцкай вобласці аптова-размеркавальных цэнтраў логістычнага цэнтра, распавёў Нурыдзін Мамажонаў.
4: Мы говорили прежде всего о расширении промышленной кооперации между нашими предприятиями в таких направлениях, как бытовая техника, электроника, там электротехника. Мы разговаривали насчет строительных материалов, как компания Steam, которая производит краски для дорожной инфраструктуры. Мы также, конечно, говорили о возможности дальнейшего расширения взаимного торгового оборота за счет новых потенциальных проектов, как, например, создание на территории Брестской области ОРЦ, то есть оптово-распределительного центра, например, или нового логистического центра. А также мы говорили, как мы завтра можем развивать, например, на территории Узбекистана и на территории Брестской области обмениваться, например, товарами, которые производим мы, наши страны, наши регионы. Я бы назвал такие обсуждения, они открывают новые возможности и платформы для наращивания нашего взаимного торгового оборота, который наши уважаемые президенты во время последней встречи в июле этого года в Минске нам поставили четкую задачу довести до 2 миллиардов долларов.
2: У Брэсцкай вобласці 1 верасня за парты селі 13 700 першакласнікаў. Пра гэта паведаміў журналістам старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Ён адзначыў, што ў рэгіёне правялі актыўную работу па падрыхтоўцы да навучальнага года. Асаблівая ўвага надаецца невялікім школам, якія ў тым ліку размешчаны ў сельскай мясцовасці. Будзем будаваць, абнаўляць школы. У нас існуе праграма, вядуцца праектныя работы ў Альшанах Столінскага района і Бярозе. Ідзе падрыхтоўка да перапланіроўкі школы ў Давыдгарадку. Чакаецца рэканструкцыя сярэдняй школы ў вёсцы Вялікая Турна Камянецкага района, адзначыў Пётр Пархомчык. На Брэшчыне на будаўніцтва капітальны і бягучы рамонт установ адукацыі, набыццё абсталявання з розных крыніц накіравана звыш 170 мільёнаў рублёў.
3: У Драгічынскім раёне адкрылі Пярковічскую сярэднюю школу пасля капітальнага рамонту. У двухпавярховым будынку размешчаны 13 навучальных кабінетаў. Абсталяваны слясарна-сталярная майстэрня, кабінет абслуговай працы, бібліятэка, спартыўная зала. На тэрыторыі ў распараджэнні навучэнцаў стадыён, валейбольная і міні-футбольная пляцоўкі. У красавіку-жніўні школу капітальна адрамантавалі. На гэтыя мэты з абласнога бюджэту накіравалі больш за 1 400 000 рублёў. За кошт раённага бюджэту набыта новая мэбля, дапамаглі ў закупцы і спонсары. У новым навучальным годзе ў школе будуць займацца 122 чалавекі. Для 9 з іх 1 верасня прагучаў першы званок. Для 6 хлопчыкаў і 3 дзяўчынак. З днём ведаў дзяцей павіншаваў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык і ўручыў школе 3D-прынтар.
2: У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце сумесна з Белас Холдынг ствараюць лабараторыю сістэмнага інжынірынгу. Пра гэта паведаміў рэктар ВНУ Андрэй Парфіевіч. Ва універсітэце ствараюць і мадэрнізуюць лабараторыі для ўзмацнення практыка-арыентаванай падрыхтоўкі кадраў. Лабараторыя сістэмнага інжынірынгу прызначаецца для студэнтаў машынабудаўнічага факультэта і сумежных інжынерных спецыяльнасцяў, звязаных з праектаваннем, аўтаматызацыяй вытворчасцей, эксплуатацыяй складанай тэхнікі і лічбавым мадэляваннем. У абсталяванне ўваходзяць сучасныя работы, станцыі, спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне, прамысловыя інструменты для сістэмнага інжынірынгу. Гэта дазваляе студэнтам ствараць лічбавыя двайнікі вузлоў і агрэгатаў, мадэляваць вытворчыя працэсы і адпрацоўваць інжынерныя рашэнні ва ўмовах максімальна набліжаных да рэальнага завадскога цыклу. Завяршальным этапам становіцца фізічная рэалізацыя распрацовак з выкарыстаннем абсталявання для адытыўных тэхналогій, растлумачыў рэктар ВНУ.
3: Нагадаем, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну.
2: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
3: Синоптыкамі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае надвор'е. Днём з праясненнямі, ноччу часам дажджы. Днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 15-20. Тэмпература паветра па вобласці ноччу ад 12 да 17, днём ад 18 да 23. У Баранавічах уначы 12-14, удзень 18-20. У Пінску уначы 15-17, удзень 19-21. У Брэсце уначы 14-16, удзень 21-23.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подеи Брэшчыны.
2: Лепшие каравай выберуць на фестывалі кірмашы працаўнікоў вёскі Брэсцкай вобласці «Дажынкі». Свята пройдзе заўтра ў аграгарадку «Жамчужны» Баранавіцкага района. Арыгінальныя караваі для дажынак спяклі таленавітыя майстры ўсіх 16 районаў Брэсцкай вобласці. У палюці фантазіі выкарыстанні інгрэдыентаў хлебапёкаў не абмяжоўвалі. З дапамогай кулінарнага мастацтва яны адлюстравалі працавітасць вяскоўцаў, багацце ўраджаю, асаблівасці і культуру свайго района. Пекары таксама адлюстравалі темы года беларускай жанчыны і 30-годзя свята дажынкі. Убачыць каравай районаў Брэсцкай вобласці госці змогуць на выставе. Ацэніць экспанаты арганізацыйны камітэт. На дажынках у жамчужным пункты грамадскага харчавання запрацуюць у 9 гадзін і будуць прымаць гасцей амаль да паўночы. Гандлёвыя рады на фестывалі расцягнуцца прыкладна на 1,5 кіламетра. Прадпрыемствы і вытворцы правядуць дэгустацыі сваёй прадукцыі. Для гасцей рыхтуюць разнастайныя забавы і акцыі. На свяце ўладкуюць мноства лакацый, дзе кожны на свой густ і ўзрост знойдзе нешта займальнае. Па ўрачыстай абстаноўцы будуць ушаноўваць працаўнікоў вёскі, камбайнераў, вадзіцеляў, аграномаў, аператараў зернесушыльных комплексаў і іншых спецыялістаў. Забаўляць публіку на сцэне будуць беларускія сольныя выканаўцы і калектывы, артысты з Пензы. Завершыцца вечар дыскатэкай і яркім феерверкам.
1: Делегацыі узбекскіх рэгіёнаў плануюць наведаць Беларусь восенню, распавёў журналістам у Брэсце надзвычайны і паўнамоцны пасол Узбекістана ў Беларусі Нурыдзін Мамажонаў. Адносіны Беларусі і Узбекістана знаходзяцца на ўзроўні стратэгічнага партнёрства, а драйверам у тым ліку з'яўляецца развіццё міжрэгіянальных сувязей. У нашай краіне за апошні час працоўнымі візітамі пабывалі і кіраўнікі Бухарскай, Наваіскай, Намаганскай і Самаркандскай абласцей. У верасні і кастрычніку будуць іншыя рэгіёны, у тым ліку Ганская і Сардар'їнская вобласці, якія сюды едуць з прадстаўнікамі бізнесу, распавёў Нурыдзін Мамажонаў. Ён звярнуў увагу, што дэлегацыі рыхтуюць перспектыўныя праекты, а падчас візіту вывучаюць магчымасці для супрацоўніцтва на будучыню. Брэсцкую вобласць разглядаем як вароты ў Еўропу. Тут вялікі патэнцыял для лагістыкі, транзіту, вядзення буйных лагістычных цэнтраў, рэзюмаваў пасол.
2: У Брэсце прайшоў абласны этап рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года». Усяго ў рэгіёне сёлета ў конкурсе ўдзельнічалі 98 сем'яў, якія сталі часткай вялікага свята сямейных традыцый, творчасці і адзінства. На сцэне сустрэліся 5 шматдзетных сем'яў, пераможцы раённых адбораў з Драгічынскага, Камянецкага, Кобрынскага, Маларыцкага і Пружанскага раёнаў. Па выніках конкурсу права прадставіць Брэсцкую вобласць у фінале атрымала сям'я Свірыдзюк з Кобрынскага раёна. У Дмітрыя і Вольгі трое дзяцей. Яны выхоўваюць іх у духу патрыятызму, павагі да старэйшых, любові да малой радзімы і захавання сямейных традыцый. У сацыяльным праекце яны прадставілі хлеб як сімвал пакаленняў. На сцэне паказалі ценявы тэатр пра тое, як пазнаёміліся бацькі і як стварылася іх сям'я. Завяршылі выступленні песні, якую выканалі адразу 4 пакаленні. На сцэне было каля 15 чалавек. Сям'я Свірыдзюк прадставіць рэгіён у фінале, які адбудзецца 10 кастрычніка.
1: Брэсцкія прадпрыемствы за першае паўгоддзе павялічылі аб'ём экспарту тавараў да 1,5 мільярда долараў. Гэта 126% да ўзроўню мінулага года. Пра гэта распавёў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергій Лабадзінскі. Сёння прадукцыя з Брэста пастаўляецца ў 49 краін. Асноўным гандлёвым партнёрам застаецца Расія. На яе прыпадае каля 89% экспарту горада. Пры гэтым прадпрыемствы пашыраюць геаграфію паставак. У прыватнасці, экспарт у Кітай вырас амаль у 2 разы, да 11,5 мільёнаў долараў. Сярод новых напрамкаў Індыя, Ірландыя, Чарнагорыя і Кіпр.
2: У Брэсце адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Праваслаўе ў гістарычных лёсах славянскіх народаў». Такія канферэнцыі праводзяцца з 2022 года сумесна з рэгіянальнымі епархіямі і вядучымі дзяржаўнымі ВНУ краіны. У гэтым годзе форум прысвечаны 430-й гадавіне праваслаўнага Брэсцкага царкоўнага сабора. Падзеі 1596 года сталі паваротным момантам у абароне праваслаўнай веры і самабытнасці на беларускіх землях. Вядучыя айчыны замежныя гісторыкі, багасловы, рэлігійныя і грамадскія дзеячы сабраліся для глыбокага навуковага пераасэнсавання падзей канца 16 стагоддзя і іх уплыву на далейшы ход гісторыі. Пасяджэнні і дыскусіі прайшлі на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой».
1: 5 по 12 верасня упершыню по ўсёй краіне пройдзе масштабны рэспубліканскі фестываль «Дадатковая адукацыя дзяцей і моладзі будучыні». Яго мэта – прадастаўленне магчымасці ў набыцці практычных навыкаў засваення сучасных тэхналогій, падчас якіх удзельнікі змогуць раскрыць свой патэнцыял і знайсці аднадумцаў. У мерапрыемстве прыме ўдзел і Брэсцкі дзяржаўны абласны цэнтр маладзёжнай творчасці, які 5 і 6 верасня правядзе дзень адчыненых дзвярэй. Як распавёў намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце Александр Завірач, гасцей чакаюць інтэрактыўныя пляцоўкі, выставы і прэзентацыі. Таксама можна будзе запісацца ў аб'яднанні па інтарэсах, студыі, клубы і секцыі.
3: Мы праводзім два дня адкрытых дзвярэй, это 5 і 6 сентября. Канешна, падгатовка была праведзена каласальная. Канцэпцыя самой мерапрыяцця падразумявае больше вовлечение дзяцей, родзіцелей в інтэрактыўнае творчество. То есть ребята могуць папробаваць сябе ў различных направлениях. То есть прямо на площадке они могут поиграть в футбол или полепить что-нибудь из глины, спеть, станцевать. То есть ребенок окружается в атмосферу творчества, и уже ему легче просто выбрать само объединение по интересам. 5 числа у нас мероприятие проводится с 11 до 16.00. В воскресенье у нас с 9 до 14.00. Но время, конечно, мы будем продлевать, если будет большой, скажем так, наплыв желающих нам записаться. То есть пока последний наш потенциальный учащийся не выйдет, не переступит порог нашего учреждения, дни открытых дверей он будет проводиться даже за рамками отведенного времени.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Ужо два гады Валерыя Панько працуе ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Племзавод Мухавец». Прафесійна лечыць кароў і цялятаў. Валерыя не толькі ўмела прымяняе на практыцы свае веды, але і ўкладвае ў працу душу. Дзяўчына нарадзілася ў аграгарадку Мухавец Брэсцкага раёна. Сюды вярнулася на пяцігадовую адпрацоўку пасля заканчэння Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны. Вяртанне ў родны край дапамагло маладому спецыялісту хутчэй адаптавацца. Праз год Валерыя атрымала добраўпарадкаваную служебную кватэру, у якой племзавод таксама дапамог зрабіць рамонт. Самай вялікай сваёй любоўю з дзяцінства дзяўчына лічыць коней.
1: С 1 верасня гарадскія аўтобусы Брэста перайшлі на асенне-зімовы расклад, а пасажырапаток з пачаткам навучальнага года традыцыйна вырас. Старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадзінскі наведаў прадпрыемства «Брэсцкі грамадскі транспарт». Кіраўнік горада ацаніў тэхнічную гатоўнасць аўтапарка, праверыў актуальнасць дзеючых маршрутаў і захаванне графікаў руху. Асаблівую ўвагу Сергей Лабадзінскі надаў новай вучэбнай тэхніцы – сучаснаму трэнажору-сімулятару аўтобуса. На гэтым інтэрактыўным комплексе вадзіцелі прадпрыемства адточваюць на вакі кіравання ў складаных умовах надвор'я і дарожных умовах перад выездам на вуліцы горада.
2: Макетную майстэрню для архітэктараў стварылі ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. У першую чаргу для скарачэння разрыву паміж лічбавым праектаваннем і фізічнай рэалізацыяй. Займацца там могуць студэнты, магістранты і выкладчыкі архітэктурна-будаўнічага факультэта, выконваючы навучальныя, курсавыя і дыпломныя работы. У майстэрні маюцца традыцыйныя прылады для ручнога макетавання і сучаснае абсталяванне, у тым ліку 3D-прынтэры рознай канфігурацыі для вырабу фізічных мадэляў. Выкарыстоўваюцца лічбавыя тэхналогіі, такія як 3D-мадэляванне і BIM-праектаванне. Такая творчая прастора створана яшчэ і для падтрымкі студэнцкіх стартапаў, для камерцыялізацыі тэхналагічных праектаў.
1: 3 кастрычніка Брэст ператворыцца ў сапраўдную восеньскую казку. Жыхароў і гасцей горада запрашаюць на маштабны фестываль «Дары восені», свята ўраджаю і сямейнай творчасці, якое адбудзецца на пляцоўцы каля таргавага цэнтра «Экватар». Будзе арганізаваны кірмаш-продаж кветак, саджанцаў, свежай гародніны, садавіны і ягад, дароў лесу, канцэртная праграма, конкурсы і утульны фудкорт з восеньскімі пачастункамі. У праграме таксама вялікі конкурс вырабаў і гіганцкай гародніны. Прыём заявак ажыццяўляецца да 20 верасня. Запоўненая заяўка адпраўляецца па электронным адрасе tic@brest.sobaka.tourism.brest.by.
2: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты».
4: Телефон рекламнай службы 20 35 45.
0: Слухай нашых.